Aunga lesi failok. O le failok tu ananta ua le vi o le pi. E fa pela le faingo le tala sa tauna tala noa e failok. O le vi inga tātou te vivi iai o le vi inga e valu valu. I nga vivi ia o tou le nga vi inga. A uma le vi inga o na lala lea I lalo. Ihoi, a inga nga kua I lungo o le failok ku fai mai. O le pi inga tātou te pipi iai. O le pi inga e palu palu. I nga pipi ia o tou I le nga pi inga. A mahea le pi inga a lala mai ilalo. E kiri lakuri fai feo. Wakalai ofo langa uloku fai me solei. Solei, ele se pi inga o le vi inga. A lole o ispua. E o tato mawale anganga o le lima sifurta usan. Yoe. O po fa pene wo o masani ai. E ma fai fo na pe pelo e le ki nga ola inga ka maula inga ka ko ko ku se ma ko mo ka mai. A mai lo ta mai ti fa pi ko mai lu ma. Ai le lo po anga ka la go e ko. So le so ye ko ke ola le anga fa pena.